0: قسمت گرفته سنغل
1: بیسر
0: قسمت گرفته سنغل بوده لائن اف اف اف اف اف ای مارک نم ای سنگ دو سنگ هم کسی قسمت گرفته وای نه اصلا سمی بکنشی با بلد بسیار فنی رو بسیار
1: بزار 46 446